0: wajud bun mapegik. Watika wajud bun lete der.
1: Kena dulu we aku kany kuriti mara ya di dama kany tika kata ni cio. Kany ini ne ane nanti cio mungu muker kira mu abi nupu pe ane beru pere. Ma cio cio piti ma be ba cio kaju we piti ma be.
0: Man bun lete der.
2: Mono ye tika kelo kata ni loyo. Tarma dore di ukok tu tuale. Mono ya cio ne weng. Pun bege no ya kila cio awan kumeo. Mu we aku berine. Corong tiak kora-kora mana agen otak mira lonyo kore kira naik cap kanti. Pian mon gigen peti yang ngerang amat ya yak.
0: Awa bining ngej kika luang irum malamal. Manu teha metedero. Weho bedi piara buru ya bungan. Tonmi abij. Speak fama. Pun mapik.

0: Era buru ya bungwen, tonne a bit, speak fama, pun ma pekik. Ah, wa ai kama bu.
1: Adamo jau genya,
0: wana yau teha metedero. Waliet do kwa gua. Biara boru ya bumwan. Tone a bitch. Speak fama. Don ma pegig.
2: Aduga pa, aduga pa ya raya. Aduga pa, aduga pa ya raya. Wada wara taxi.